Goeiemôre, as jy nou dit ingeskakel het, 24 minute net na 7, die is die Koffie FM 97.2 ontbytprogram met myself Natasha Hein. Ek is so blij om saam met jou die oggend deur te maak. Hoe gaan vanoggend? Het jy lekker geslaap? Lekker gedroom? Is jy gereed hier vir hierdie wonderlike dag? Blink die oogies nog so helder? Is er nog 'n glimlag op daardie mooi gesig? Wel, ek hoop jy sê ja.

What parts of your heritage are you determined to pass on to the next generation? Bernadette saying here, more ons games moet aangaan. Dit is wat ons kinders moet leer. Ringeringe Rosie, daar onder by die dam, daar woon 'n slamse man. Wie het gesê die hond skiet die kat met die gun? Atcha dou. Daar boodskap kom van binne dit af. Baie dankie, ja nee. Atcha dou sal nogal lekker is vir ontbyt, hoor.

0: Die opinies en opmerkings deur luisteraars is nie noodwendig die van die radiostasie nie. Die radiostasie kan nie verantwoordelik gehou word vir enige opmerkings deur ons luisteraars nie.
1: This is the voice of Blue Magic, Ted Wizard Mills, and you're listening to Good Morning Covfefe.